0: Radio Suara Turki.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
2: Este es Radio Voz de Turquía.
3: こちらは Turkiye の声ラジオです。
4: Zboru va glasot na Turkiye.
0: Efirde Turkiye Ovoz Radyosu.
5: It Turkiye Hangya Radyoya.
6: Ovda Radyo Glas Turkiye.
7: Türkiye Önü Radyosu.
8: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.